нь харахаар ууд гэж андуурмаар уруулам энэ хөдөлхөр мөр гэж мэддэг хажуунаас нь харахаар хангай гэж андуурмаар хавирга сүргийн хөдөлхөр